0: Jussi on saunassa. Missä makkaradan? Olutta.
1: Kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.